jobo. Tätä reikin tätä kujon. Mlaju nadi otso maa pako no taratan. Tivot sanat sen konan koni lengi sivut nang laklani noko. Tätä kun tablettik.